pepa mwana wanga. Ndikachifua kaka ngono. Utsa kala bwino. Tapo, ndichifukwa chiyano kulumpapa mwamba pampanda.